0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмрайыңыз. Yol әхвалдың, ұшырладың қабарда болалайсыз.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Updateалының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі пултиже әмрайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетіге алмаштырып, әм пултижейсіз, әм хатыржан болсыз.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi sharchisidan Shinjangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Soat 16:00 da Sulu Shooting Updatealning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Updateali yordam berdi.
1: Soat 17:20 da Sulu Shooting Updatealning 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
3: Saat 19:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
4: Saat 20:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
5: Saat 22:20 Slow Shooting Updateалының 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі тәнәркет әмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әгішіп жені қысыз.
0: Slow Shooting Updateалыны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырылының.
6: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
7: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: үшчайның үйекіні енеклеткілі болуду. Сәратын ұсқы мәвсімі күтінішті 5-тін сақылыныш керек. Біріншісі, қалаймықан кейініштін сақылыныш ласым. Сәратын ұсқы мәвсімі етіп келеші білін, ава асалла бірдәм соғып, бірдәм ұсыйды үшіңа, кейім кейіште кәйпі ят қытайыным алмай, температурның өз көршіге асасын кейімлеріні таллап кейіп, бәдән температурсының нисби тұрақлықыны сақлап, адам бәдінінің қарышлық күшіні ажызлаштырмаслық керек. Ішкінсі, соғық ішімліклеріні іштіштін сақылыныш ласым. Яз пәсілді хава ұсық болып, емек ішмекті соғуқы майыл емекліклеріні көп ешкі болмайды. Мәселен, дайым мұзылтылған пива, ішімлік қатарлықларыны ішкенде, енік болғанда құрсақ көпіш, кекіріш қатарлық аламетлі көріледі. Иғыр болғанда ашқазан қаттық ағырыйды, әтті яңчы йоқап аяттыға қауіп бейтеді. Үшіншісі, ямғырды қиылыштан сақылыныш ласым. Сәратанның ысқы мәвсімінде ямғырды қалмаслық, нәм мұхиттің имкан қадар сақылыныш, өл болып кетіштен сақылыныш керек. Бұнда қылғанда пұт тәміреткісі, өл тәміретке, пұт ярысы қатарлық кесәліклерінің көрілістен сақланғылы болуды. Кейім кейгенде ава өтіш жалықы яқшы, пақты рәқтілік, сұс рәңлік кейімлеріні таллаш ласым. Бұнда кейімлеріні кейгенде әм ысықлықны көп сүміріп елештің алдыны алғылы, әм ава өтішіп, нәмлікнің тарқылып кетмәсілікедің сақланғылы болуды. Төтінісі, кетісі ұқылмай таң атқызыштың сақылыныш керек. Язда күндізі ұзын, кетісі қысқы болуды. Сәратан ұсықы мәвсімедің башлап, дәм елішіні вақтада тәңшеп, балдыр ұқылап, балдыр тұрыш ласым. Түштік тамақны еп болып, ерім саәттін кейін азырақ ұқылысақ болуды. Бұнда қылғанда, язының пішғырым ұсықы етіп келгенде, муапық дәм еліш адетіні етелдір әлейміз. Бәшінісі, әркет қылмаслықтың сақылыныш ласым. Язда нұрғын кіші, тәрләштін қорқып, ченіқішіні яқшы көрмейдіған болып қалыды. Әмәліетті, муаппық ченіқіш бәдендікі тәрінің чықып кетішіге пайдалық болып, бәдендікі өлілікіне әйдәшке ярдан беруді. Лекін муаппық әрекет наталлаш керек. Сәхір тұрыш яки кәште қояш батқандың кейін, бағча яки ешіліққы беріп сайлы қылыш, тәйчей компысы ойнаш, гимнастика ойнаш, ұсыл ойнаш қатарлықларының әмісі бірқадар яқшы ченіқіш ұсулы. Лекін шұныңға диққат қылыш керек ке, әттігерлік ченіқшіні зияды балдыр қылышқы болмайды. Күн шықыштың бұрын фотосинтез ролі болмағачқа, ешіл өсімліклерінің әтрапыда ешқанша ең оксиген болмайды. Оның үстіге, бәк әттігенді ченіққанда асалла зүкам болып қалыды. Яна боғым ағырыш, ашқазан ағырыш қатарлық кесәліклеріні кәлттіріп чықырышы мүмкін.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сулу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмра болуды.
2: Саат 8:20 Сулу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмрайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
3: Саат 9:20 Сулу Шитин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмрайыңыз. Жол ахвалдан, учырлардан хабарда бола алайсыз.
2: Саат 11:00 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмрайыңыз, AI езіқчілық ярдамчыңыз, илхамыңызы ұрғытыды.
3: Саат 13:20 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі пултиджай әмрайыңыз, жуғыламы нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14:00 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі тұрмыш әмрайыңыз, Сулу Шитин соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16:00 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі игілік тілеш әмрайыңыз. Игілік тілеш ұйымыз болса, Сулу Шитин Әптеталы ярдан берді.
2: Саат 17:20 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі мәдениет әмрайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19:20 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі мәзілік таам әмрайыңыз. AI тамақ тізімлігі бар.
5: Саат 20:20 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі үгініш әмрайыңыз. Білім тұрмышыңыздың тәмхұрчыға айланады.
6: Саат 22:20 Сулу Шитин Әптеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәркет әмрайыңыз. Сағлымлыққа әмрақ болып әгішіп чынықсыз.
7: Сулу Шитин Әптеталыны түріп, сәрқыл мазмұнладың озырылының. Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тәртіп билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқа-арқадан өткізілуді. Қатнасыңызлан мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Solution Aptitali 6.0 Pilos nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
0: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y-xiyolingizni bila oladi. Ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
2: Solution Aptitali 6.0 Pilos nusqasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mas'uliyatlarini sotadi.
2: Әзірлік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы Сұлу Шитин Аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңыздар.

0: Әңдарлық толдырып, сапырыңызге ғамра болуды. Әр қайсы әп базарлары, олма әп базардың сұлу шытен әп деталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың хозырының.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы радио-хәбәрлер мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы радио-хәбәрләр мәркізі Уйғурча универсал радиосы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы радио-хәбәрләр мәркізі Уйғурча универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Тамақ ысырап қылмаслықны әммімиз өзімиздин башлайлы.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio anıqıcılar gülün otqan yezi kentlərgi nəzər səyibimizin davamlaşdırımız. Azır kiriyen ayesi uyu toqraq yesi vən xua yuven qumdın modab yeniliş qum tizgirləş ülgü rayonda 100 min tüp qızıl gül bəs-bəs tüp uraklə beçildi. Gül bərgiləri qat-qat bulub qum deyinizdən girviki göhözün qoşdi. Məyin şamal sipab ötkəndə gülün sus xuş idi demaq urlub turduğan bulub sayacılar daka qılıdığan yaxşı cayğı aylandı.
2: Ішкі Монғолдың келген саяхатчы Жаңфен маңғач сүретке тартып, чехірді хушаллық жылвіленді. О, мұндақ деді. Құмлықты му, бұндақ чырайлық күллерінің ечіладығалықыны ойлап му бақмапты мен. Анчы ерак болмаған жайда саяхатчы Вували хан, Ғожа Абдулла хая жылланған халда сын көрініші арқылық достылар білен бұ күллердің әр вақытты бәхірленді. О, мұндақ деді. Мана бу торда даим көзге чел кыдыган иллик һәм гүзәл Вэнхуаюэн гүлзарлыгы.
1: Вэнхуаюэн Тәклимакан комлыгының җанубы гыривкеге жайлашкан булып, илгири бу җай кум буран асаслык чыгылган җайларның бере иде. Уй тоғрак эстин ез башлыгы Мәтқасым Мәтрузи хаяҗланган алды мондак диде. Илгири бер чыны тамакның 20 кум иде. Ишк ючкыдан кум кирип ютканымы кум кылып итәтте. Аммені құм боран азабыдың құтылдырыш үшін 2023 жылы 11 айда тәкілмаған құмлықы гірвекедегі тосып зәрбі беріш дегені башланды. Кирия найесі 76 км

0: Мовин Юның үсін қат білін рәсімгі болған рейште оның қалбінің чонқыр қатлымыға орнап кеткен еді. 2000-ші елі о түнчі қайтым, джунгоча рәсім білін ұшырышып, қалбіге сәнәт ұрқыны чачқан еді. О, яш вақтыда екке тежарат қылыш, пәрзентлеріні бекіш білін алдыраш болғачқа, ән-әнеми мәдәниетке болған қызғын мұхаббетіні көңілігі пүккен тәқтірді мұ, бұл қызық ішіне ташлап қойышқа мәжбір болған еді. Таки балылыры даши оқышыны оңышлық тамамлап, өз алдыға гүзел ыстықпалға аттанғанға қадар, мұ-үн-ю, ақыр, көңілі жайығы түшіп, бүтін вучуды білін, өзі қызғын сүйдіған өсін қат, рәсім дүниясығы кірішіп, ақырқы өмірдікі арзусыны әмәлгі ашыру сәпіріні башылады.
1: Джунгочи рәсім қат татлықыны яқшы масылаштырғанла андың текімі гүзәл түскі керады. Мұшындақ ой білін, 2014-ші ілі о қат татлықыны өгініш жолығы рәсімі қадам қойды. Шынудың кейін, яна бортыла облыстық яшанғалар да шөсігі беріп сестімлық білім ашырып, джунгочи рәсім вәхаттатлық маартыны қидыр қылып тәтқид қылды. Бір бейқуадың тәтқид қылып, езіштің бап тәртіп бәді түзілішінің пішіқлашқыча 26 ел джунгочи рәсімсіздіш білән шоғыланды. О нәтиже ел өзін қат езіш жәрянды баштың ақыр сәмімей болып, әр күні қидыр қынып тәтқид қылды. Оның қат езіш қалымының күш ұрғып тұратты, әм толымы салмақ көрінәтті. Джунгочи рәсімінің мәзмуыны чоңқыр жанлық сызылған еді. Әрбір парша әсерге оның тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті вә сәнәтке болған іштияқы жошырынған еді.
0: Еңі таратқыларының тәрәқият көзілінішіге екіндін әгішіп, мөвін-үйі торда тәшвік қылышының еңі еллары үстіде паал ұзданып, тор қаттатлық, Рәсім есабат номырыны юріштүрішті чың тұрватқыныға 3-4 ел болды. О, мөвін үйі қаттатлық рәсім қызмет ішқанысы. Дауын есабат номырыны тізімлітіп, қаттатлық рәсім ижады етедікі күнділік ішлар вә надыр әсерлеріні қарарлік әм бәхірләп, қысқысын көрініш ішләш ұқсулыны тәтқи қылыш білін білі қаттатлық рәсім махартыны қитырқынып өстірді. Еңі таратқы ұсыпсыға тайынып, район чәклімісіні бұзып ташылып, ән-әневи қаттатлық рәсім сән етінің жәліпкарлықыны кәң тарқытып, езі кәнт мәдәниет сән етінің юрттың чықып, аммының нәзірда иірсігі үзілінішіге күч қошты.
1: Өзі ялғыз құшал болуш, көпчілік білін тән құшал болғанғы етмейді. Мовин Юның бұл қызғын мұхаббеті, оның ақырқы өмірікі тұрмышты бейтіпліқ қалмай, бүтін кәнтіні текіму иллықтық чөмдірді. Кент ағаларының мәдениет қызықшыны қоллаш, кент дәрежілік мәдениет тұрмышыны бейтіш үшін, Уластай кентте кент ағалар комитеті кент мәдәнилік әмәлет пункетеді алайтан мәқсус қаттатлық рәссамлық үйі құрып, Мовин Юның ішілтішіге әқсіз бәрі. Шұныңдың итбарын бұй әр оның ижадиет бақытсы ғайланды. Әр күні қалам тәбіртіп, қейтір қынып ижадиет білән шұғылланды. Нәпс қаттатлық рәсім әсәрлері үзіліксіз барлық келіп, кент дәрежілік мәдениет басыны безеп, езі кентінің бұлың пұшқақтырыны сияқының құш едіғі толдырды.
0: Шондақ болыплы қалмай, Мовин Юй баштың ақыры қызғын қалып білін, мәдәниетке варыслық қылыш мәсулиетіні тәшәппүскарлық білін зиммеге еліп, өгітіш, ярдәм беріш, етәкләш ролыны жари қылдырды. Кенттіки барлық өсін қат, рәсім хәвәскарларыға мәйлі әр аял қири яш болсын, өгінішні қалысыла о мағаратыны қалдырмай әқсіз өгетті. Әң асаси езіш ұсулы, сияқ ішлітіш, бәдіи түзіліштің әсәрі ижады етеді ке, енчікі мағаратлар кетсе, о әмейше сәвірчаллық білін түшендіріп, қол-мұқол етекчілік қалды. Бұның да қылчыму мән-мәнчілік вә яки кәсіп әліліріге қаз тәкәппірлық мұ йоқ еді. О даим мән кәсіпі қадым әмәс, лекін көпчілік қызықсыла мән барлықымны ойымай өгітімен дәйтті.
1: Уластай кенті партия ячексінің шудесі, шүш ау бұ, Мовин Юйіні ағзығы тәгімей мақтап мұндақ деді. Мо мұалым кентіміздің мәдениетін гүлләндіріштікі қызғаны кіші. О, өз тұрмышты мәлілік өткізіп қалмай ене, тәшәбұскарлық білін мағартының көпшілікі өгітіп, кентіміздің мәдениет кәйпиятының барған сыр қойықлаштырды. О, болғашқа мәдәнилік әмілейт пағалиятлері етек молашты.
0: Бүгінгі күнде бұл кішіккен әң қаттатлық рәссамлық.

0: Үйі Оластай кенттедігі қыздық ноқтылық дақы қылыдыған мәдәниет ноқтысы ғайланды. Бош вақытларда кент ағалылары бәс-бәсті бұй ерінің данқыны аңлап келіп, өсін қат рәсімлердің хозырлынып, тәсіратлары тоғырыста параңлышып, мағарат өгінуді. Әсліде жим-жит кент дәрежелік база қәлем сияқның ұчырышы. Қәліплерінің алмаштырушы білін әмі еді, әмілі жайда қойық мәдәниет еді ұрығып тұрудыған кентке айланды. Қәліплерінің алмаштырылышы білін әмілі жайда қойық мәдәниет еді ұрығып тұрудыған кентке айланды. Қәлем сияқ арқылық есіят еткізілді. Өсін қат рәсім арқылық қәліплер озықландырылды. Мовенью өзінің махар дидін пайдаланып, езі кент мәдәниетіге варыстық қылыш көрікіні бәрпа қылып, ән-әневи мәдәниетіні езі кентлерді әмәлейләштіріп елтіздар тұзды. Шындақла, қошнылар арысыдығы достықны тихымы қойықлаштырды.
1: Тұрмыштығы алдырышчылықны чөріп тачылап, Мовенью өзін қат вәресімсізіш арқылық өмірінің ақырдығы бәқтінің чин мәнісін тапты. О, нам мәнпәт қоғылашмай қызғылықны әмірақ қылып, варыстық қылышын құшарлық тәп біліп, әр күні қәттей чың тұрыш арқылық өмірінің ақырының қатыр жәм мәнілік вә әхмиеттік өткізді. О, миллионлыған ади яшшан қаларының ұқчам картинесі, лекен о, тұрмышқы болған қызғын мұхаббетті, мәдениетіні чың сақлаш рой арқылық, әң адди шындақлы кішіні әң тәсірлендірдіған актып күшін тарқытып, сияхның құшедіні езларғы тарытып, бәқт арқылық кішілер қалбіні ұзықландырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarla vatkınala Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı ise hem de deyik tanıla yezi iyilik yezi deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.

керек. Сияси жаатта өз ара ишиниш Джунго-Русия мунасибетинин аң рошан алахидилиги. Шундайла, Джунго-Русия эна кошундарчылык, достук, хамкарлык шартнамасынын баш максаты ва туп принципи. Мен Зунтун Путин менен бирликте бу шартнаманын муддатын давамлык узартышны карар кылдык. Ички тарап алдыңкылагы варислык кылып, кийинкилерге жол ачып, бири-биринин ядролук манфаатыга четилдиган ва көңүл бөлүдүган мухим маселелерде бири-бирини янымы катый коллоп, стратегиялык алака ва ар кайсы катлам дарежеликле алакасын давамлык куюклаштырып, ички дөлөттүн саясий жаатта өз ара ишиниш асасын үзлексиз пухтылышы керек. Икинчи. Техимы юқыр сұпатлик өзара мәнпәт еткізуш әмкарлықығы қуат беріп, өзлерінің тарақияты вә күлінішіні бірлікті елгірі сүріше керек. Еқін қиладың бұян, Джунго білі Русияның әрқайсы сахалардегі әмкарлықы чон қадам білін үлгірләп, нұрғын ижаби нәтижелі қолғы келтірілді. Ишкі тарапның соды сомысы ода 3 ел 200 миллиард Америка доллардан ашты. Бұ елінің алдыңғы 4 айында ішкі тарапның соды сомысы 20%-ге еқін ашты. Ішкі тарап вазиятке қарап үлгірлеп, Джунгоның 15-ші 5 жылдық ерік планыны Русияның 2030-ші жылғыжы болған тарақият стратегиясы білен жіпсырлаштырышыны чоңқырлаштырып, әр қайсы салалардыки өзара мәнпәт еткізу шәмкарлықының сүптіні өстіріп, дәрежесіні ашырышқы түрткі болып, ішкі дөлетінің өз тарақияты вә гүлінішу үшін мұлазымат қылышы керек. Үшінші. Техимы юқыр сұпатлик халық қалбыны тұташтырышыны елгірі сүріп, ішкі дөлетінің әулатма әулат достаны өтіш асасыны пұқталаш керек. Джунго-Русия мұнасыветінің юқыр сәуеді тарақи қылышыға әгішіп, ішкі дөлетінің адымият алақысы өзліксіз қойықлашды. Халықның қалып рештісі бар ғансыры чың бағыланды. Зунтун Путин ішкіміз бұй ел вә келер елі ішкі дөлетінің 10-ші қытымлық дөлет дәрежелік баш темі елі Джунго-Русия мағарып еліні өткізішіні қарар қылдық. Ішкі тарап мағарып еліні пұрсат беліп, бір-бірінің дөлтігі беріп оқойдыған оқуғычыла көліміні давамлық кен айтып, али мектепле вә пәнтәткіқат сұпыларының алмаштырыш әмкарлықыны чонқырлаштырып, мұнавар ұқтысаслықланы етіштіріш. Пән тәтқиқат өткіліге бірлікті хұжым қылыш қатарлық жәәтлерді көргілі болыдыған техімі көп нәтижеләні қолғы келтіріп, Джунго-Русия мұнасыветінің өзліксіз тарақи қылышы үшін техімі пайдылық шара етярдіше керек. Төтінші. Техімі юқыр сұпәтлік қалқара әмкарлықны қанат яйдырып, дуньяви идар қылышыны ұслақ қылыш вә мүкәмәләштіріш керек. Бүгінгі дуния ен дайын тыныч әмәс. Бір тәрәпчілік, зомгерлікнің қауіпі иғыр. Dünya orman qaydasiga qaytish xavfiga duch kelmoqda. Jungo bilan Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan mas'uliyatchan cho'ng davlatlik burchini, mas'uliyatini qat'iy ado qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nufuzi va xalqaro adillik, haqqoniylikni qo'g'dab, bir tarafchilik, zo'migarlik va tarix choqini kayniga yondirishdek barliq qilmishlarga qarshi turishi. Болыпму, 2-ші дүния ұрышының ғалбы мейвесіні инкар қылыдыған. Фашизм вә милитаризмні тірілдіріштек барлық еғуагерчілік қылмышларығы қаршы тұрышы. Техімі адыл, муапық дүниави идарқылы системісіні бәрпа қылышқа бірлікті түрткі болышы керек. Путин мұныланы білдірді. Бұл қытымқы зиярат дәл Русия, Джунго, инақ қошындарчылық, достық, хәмкарлық шартнамысы имзаланғалықыға 25 жыл болған мұхим пәйтік тұғыр келді. Бу шартнама ішкі дөлет мұнасыветінің омумюзлік тарақи қылышыға асас салды. Хазыр Русия-Джунго мұнасыветі мысылсыз юқыры сәуеді тұрватыды. Ішкі дөлет баштын ақыр өзара хөрмәт қылыш, баравар болуш, өзара ярдан беріш, өзара қоллаш рухиға әмәл қылып, ішкі тарап әмкарлықының сыжыл, чоңқыр тарақиятығы түрткі болды. Русия-Джунго мұнасыветінің тарақияты күшлік ішкі әрекетлендіргіш күшке ие. Ішкі дөлет әмкарлығы үшінші тарапке қарытылмайды. Жоғырапиелік сияси өзгірішінің тәсіргімі ұчырмайды. Мән рәйісі Жимпиң білән қызғын достана кәйпиятта ішкі дөлет мұнасыветеді ке кәң мұхим қаралмыла үстіде чоңқыр пікір алмаштырып, кәлгісі әмкарлық өнілішіні айдыңлаштырдық. Русияның ішкі дөлет мұнасыветінің кәлгісіге толық ішәнчі ба. Джунго білән бірлікті әмірақлық мұнасыветі вә инақ қошындарчылық, достықны чоңқырлаштырып, халық қалбыны тұташтырышыны күчейтіп, өзлерінің тарақияты, гүлініші вә халықның бәқт саадеті үшін күш қошуды. Русия білән Джунго халық

жылы Жүнгө Россия маарып еліні уюштырдығалықыны жақарлыды. Россия ілім пән вә али маарып министрлықының мауын министрі Константин Можилевски Россия Жүнгө маарып елі ішкі тарапның маарып әмкарлық сәвиясыны умумізлік өстірішідіке мұхим пүрсәт деді. О, ішкі дөләт башлықларының бейвасты көңіл бөліші вә қолышы арқысыда Жүнгө білән Русия әмкарлашқан Шинжин, Бейджин, Табипен, Санаэт пәлліри Москва дашуысының 10 ел бұрын рәсми құрылғалықыны алайды тылғалды. 2017 жылы 9 айның 13 күні Жүнгө Русия башлықлары Шинжин, Бейджин, Табипен, Санаэт пәлліри Москва дашуысының оқыш башлаш мұрасымыға айрым-айрым тәбірік сөз әвәтті. Рәйіс Си Цзиньпин тәбірік сөзі де мәктепнің тырышып, юқыр сәвиелік али мәктеп құрып, юқыр сапалық ықтисасықланы етіштіріп, Жүнгө білән Русияның маарып әмкарлықыны чоңқырлаштыруш. Ішкі дөләт халқының достықыны ілгір сүріш үшін төп қошышыны үміт қылды. Мәктепнің Русия тарап оқытқұтысы. Биология факультетінің мудыры Андрей Киташо мұхбергі мұндақ дейді. Залда ішкі дөләт рәхбәрлерінің тәбірік сөзіні аңлыған ашы күн елімі есімді. Ішкі дөләт рәхбәрлерінің сәмімі сөзлері ішкі дөләтнің маарып әмкарлықығы болған толық шәнч вә гүзәл үмітіне өз ішіг алған. Бұ мәктәп 10 ел тырышып, мол нәтижеләні қолғы келтіріп, ішкі дөләтнің тіл мәдениетіні пішіқ біледіған дүниави нәзәрге ие бірікме ықтисасықланы түркімләп етіштіріп, Жүнгө білән Русияның көп саадыки хәмкарлықы вә бір бәлбақ бір елне тән құрышыны ықтисасықлан мәдеті білән тәмілдеді. Русиялік яш Антон отыр мәктептің башлапла Жүнгө тіл езіғіні өзлікідін өгініп, Жүнгө мәдениетіге мұхаббәт бағлыған. Кейін арзусы бойынша Шинжин, Бейджин, Табипен, Санаэт пәлләре Москва дашуысыға имтихан беріп кірген. Али мектепнің ішкінші жылдығыда оқуатқан Антон, мен бұ ерде Жүнгөге мұнасиветлік барлық білімләрні өгініп, әқиқи мол мәзмұнлық Жүнгөні түшендім, деді. Яқын қиладың бұян Жүнгө білән Русияның маарып алақысы үздіксіз чоңқырлашты вә давамлық кеңайды. Нөвәтте Русияда оқуатқан жүнгөлік оқуғычы 60 мыңдын. Жүнгөді оқуатқан русиялік оқуғычы 20 мыңдын ашты. Жүнгө Русия оқшаш түрдікі али мектепле іштіпақи тарақи қылып, ер шардікі әң чоң ішкі тараплік али мектеп әмкарлық торуға айланды. 2025 жылы Жүнгө Русия али мектеплері бірлікті құрған Лубен Касыпханысы Москвада вивиски есеп ішкі кіріштірілді. Бо ер шардыки кәсіп құрылышы жарияныда 5G техникісіні түнжі кіргізген Лубен Касыпханысы есапланыды. Русия халық достық дашуысының мудыры Олиги Ястеребо ішкі дөләт башлықларының көңіл бөліші вә етекліші арқысыда Русия Жүнгө маарып елі ішкі тараплік мұнасиветнің тараққиятыға еңі хаяты күш қошуду, деді. Алмаштырыш жарияныда достық шәнчкі варыслық қылынды. Яшла дөләтнің кәлгісі. Жүнгө-Русия мұнасиветі вә Жүнгө-Русия халқы достықының кәлгісі. 2014 жылы 3 айда Рәйіс Си Цзиньпин Жүнгө Русия яшлары достық алмаштыруш елінің башланыш мұрасымыға тәбірік етіп, ішкі дөләт яшларының өз арзусыны Жүнгө білән Русияның ортақ тараққи қылыш, ортақ гүліниш ішлерге юғыршыны үміт қылды. 2014 жылдан 2015 жылғыча өткізілген Жүнгө Русия яшлары достық алмаштыруш елі ішкі дөләт башлықлары бірлікті қарар қылған зор тәдбір. Шындақла
Джунго тунжи кетим башка дөлөт менен уюштурган яшла баш тема кылынган

0: тарихи мусабада мен мындақ бір ауазны аңыдым.
1: Қайты ғайратки келіп, яна еңі нәтиже артып, дөләтке жауап қайтырмен.
2: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиман.
0: Оқшаш болмаған еллардыки оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мындақ бір ауазны аңыдым.
2: Қызыл байрақ үстіңе яқыдыки тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтен әң ихтияжлық жайғы
0: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мен мұндақ бір авазны аңладым.
1: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымаң алайсыз, чекініш оныңыз йоқ.
0: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әппәлі.
0: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок кіче, Токиолыдың запчаслағы че, әмісі қалбымдекі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятыны чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
0: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
9: Дада, Абдат қырдап кетіпсіз.
10: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
7: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
11: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almış qilişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qədim yerib çarçıqanda doktorluqnı başlayan çağdiki qasımımını əsləymən.
12: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Қадырлы достар, программамызды алмаш тұрмыз. Әмді Құбықсарға келіп, мейхман боп кетің намлық монғол жанақшыны өзіңізге ұсынамыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Қадірлі достар, программымыздың алмаштырымыз әмде дос намлық нақшын ұзырың ағы сонымыз.
1: Қадірлі достар,

Қадырлы достар, алып отқан ол сәнәт сәхнәсі программасы, программы зәрмілет халқының надыр нақшы музыкалары ұзырыңлар болып отыды. Әмді қырғыз жанақшылардың Жәмилә намлық нақшын ұзырыңлар ұсынымыз.

Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 13:20 Slow Shooting Aptitalının 6-0 pilosunu sizi yanınızdaki pultice şemir ayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultice siz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14:00 Slow Shooting Aptitalının 6-0 pilosunu sizi yanınızdaki turmuş şemir ayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
2: Saat 16:00 Slow Shooting Aptitalının 6-0 pilosunu sizi yanınızdaki ilgilik tikleş şemir ayınız. İlgilik tikleş uyumuz bozsa Sulu Shooting Aptitali yardım verdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0

0: Егіз тағы тік чоққыларды тұрып, шәһәр вә қайнақ тұрмыштын ирақ тұрыш халық сақчыларға нисбәтен жисмани вә рухи жәһәттіки чоң сынақ. Лоуқымен өзіні көпчілікнің қызметкарі деп біліп, қызметташларының маш өзгіріші, дәм елішіні тәстіклеші, қызмет көрсәткәлләрні мукапатлашыны тәстіклашқы юллаш қатарлық түрлік қызметлерні енчіге яқшы ішледі. Сақчыларға көйініш, сақчыларға иллықлық еткізіш тәтбірлерді еңілық ярдып, көпчілікнің ғам әндісіні бүтін күч білен төгітіп, халық сақчыларының хатыржам тұрыш, хатыржам болыш, хатыржам ішілшідікі чоң арқы сәпні мұстайкемнады.
1: Еңіз сақчыларының тезін іш орнығы өзілішіп, Хуңшанзы чегіра тәкшіріш пункетіді хатыржам тұрышығы ярдан беріш үшін, Лоуқымен ұланың шәқси әхвалі вә тұрмыш ехтияжыны давамлық игіліп вә оныңы көңіл біліп, әр бір адамның кәсби арқы көрініші вә характері алайлекігі асасын, бір кәсби таяшыны етекші оқытқышылықы сәпләп, қолмы-қол өгетіш, нұқтыдың нұқтығы етекшілік қылыш арқылық ұланы өз қызмет орында қатты сынақтарын өтәлейдіған ықтыдарыны тавлаш, жидді, қиын вәзіпіләні, еғір жүкіне зіміге алалайдыған болыш имканетігі ие қылды.
0: Лоуқымның көңіл қойып етәкілішіде, 2021 елі сақчы болған Сейчен бей нағайды тезла идарының тәшвиқат таянтысыға айланып, езіқ вә камера арқылық Чиграт текшүріш халық сақчылары мұлазыметінің ечев етіліші вә тәрәкі қылдұрыш қызметіні аммыға еткізді. О мұндақ деді. Қызмет кікіріштін ілгірі, қызмет ретіміға етішелмәй келіштін әнсіріген едім. Хүймін ачамның әтраплық ғамқорлық қылышы білін айлы иліқлықыны ес қылдым.
1: Лоуқымның қызмет үстілі де партия ішлері қызметіні өзлікедің өгініш қилін қатырысы ел бойы оныңға хәмра. Партия ішлері қызметі жәхетті о, Шинжан Чегіра тәшүріш баш пункетінің партия құрылышы, идары қылыш бірләштүрілген пікір елінің пағал әмәлеләштіріп, Хуңшанзы Чегіра тәшүріш пункетінің Алтай тәвәлік районы шөеду партия құрылышы бірләшмі гәудесіні бәрпа қылышқы сыңышып, сақчы орғалары білән ерлік әмкарылышыш, ортақ бәрпа қылышыны тәшкілләш қатарлық шәкілі арқылық партия тәшкілатының сияси ықтидары вә тәшкілі әвзәлікінің порт чеграсы ән алдыңғы сепіні қаплышығы түрткі болды.
0: Шо жайды ке, амма көңліде Лоуқымның ұрық тұқыны дәкілі көрді. Серік білән Оралбек 60 yaştan aşkan yaşanğan kişi bulup, ailesinin iqtisadi çaraydı yaxşı emez. Lohuymin təşəbbüskarı halda ular bilen tuqqallışıp, daim turmuş boyumları və doğrularını elip ularını yoklap durudu. Yaşanğanlar saqsız bulup qalğanda, doktorxanığa billi berip numur eliş, təkşürüş, doğr elişiğa əmraq buludu. Bu yaşanğan işki kişi hoylısı da, қой кала бақмақчы болғанда, о, мәбләк yollarını ұдыллаштырышқы ярдан бәрді. Техникларыны ішік алдығычы беріп, етәкчілік қылышқа ала қылшып бәрді.
1: 2024 елі қышының бір күні Серіктің тұйықсыз кесілі қозғылып, жүрке селіп, нәпсі етішмен қалды. Хотының пүте ағырық болғашқа yol маңалмайды. Пәрзентлерімі сұрты болғашқа үлгіріп келелмейді. Серік Лоуқымға телефон қылды. Лоуқымын әхвалын хәбәр тапқан екен дәрхал оның өйіге келіп, автомобил ала қылышып, оны докторханыға еліп бады. Яна кеселханыда бір кече әмрақ болып қарыды. Оның бір кече әмрақ болып қарығыны Серіктің елімі есіді болып тәсірленген халда. Бұл қыз балыны өз қызымдымы бәк екен көрімен, деді. Бір ел төт пәсіл сияси қызметін бошаштырып қойшқы болмайды. Екіні Лоуқымен Атуды Мұрайлық баш ішчіла ұйышмесі тәріпідің 2025 еліқ Шинжанды ке әң көзәл әмгекчі болып бағаланды. Бұл шан шәрәп алдыда Лоуқымен мұндақ дейді. Мән пәкәт өз қызметімні яқшы ішледім. Еңі дәвір яшлары болы сүптіміз білән, зіммеге елішкі тегішілік мәсуліетіні зіммеге еліп, яшлық бахарымызды қадірләп, партия ішлері халықтың бәқті үшін әхметлік ішланы қылымыз. Хуңшанзы Чигара тәкшіріш пункетінің жыңвейі Гаушынмен мұндақ дейді. Лоуқымен қызметі техімі мүкемел қылышқы ентілуді. Оның кәсби ықтидары Чигара тәкшіріш қызметіні пұқты капалетке игі қылды. O mahirlik bilen ögünüp, yoldaşlar bilen iştipak ötüp, hizmetini kızgın söyüp, Hong Shanzui çigara tekşürüş ponkitideki barlık kadır sakçılığa ülge tiklep bedi. Bütün ponkitideki kadır sakçılığını unudun ögünüşke, əsli məqsədini unutmay, burşni dadıl zimmisigi elip, dövlət dərvazısının bexəterlikini qoğdaş üçün töhpü koşuşku çakırıq kılımız.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Abdulmu rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot olatimiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 8 dan 25 selsiya gradusgacha 3 ball sharqiy shimol shamoli chiqadi. Altoyda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 6 dan 20 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 9 dan 26 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 13 dan 29 selsiya gradusgacha. Bortlarda hava bulutlu bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 10 dan 26 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12 dan 26 selsiya gradusgacha. Kutinda hava bulutlu bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 12 dan 29 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava ochiq bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 10 dan 29 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutlu, temperatura 9 dan 28 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 7 dan 24 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu, temperatura 18 dan 31 selsiya gradusgacha. Korluda hava bulutlu, temperatura 14 dan 29 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Atışta hava bulutluq, temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17 dan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 8 dan 25 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball sharq shamoli chiqadi.
3: Uzaq tarixi ega Junhua mədəniyyəti əvladma əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
4: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, texmi çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
3: Ən-ənəvi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
5: Vətən, mənim ailəm.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эчип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлык. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
3: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының күнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эчип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы.
0: Канунны тәшвик кылыш, канунга тайиниш, канун буенча эш көрүш, канун сезгә һәмроһ программамызның мулазимат принципи.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сылу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуді.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдын өткізілуду. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сылу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының даңлық риясетчілері бейвасты көрсетіп, Шинжанның олайды мәсулаттырын.

0: радио окуучулар. Бүгүнкү программабызда Шинжаңдагы бир кысым жайлардын гүлгүя ыктысады туурусунда ноктолук токтолмуз. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кенттерге назар сейипмизде. Көпчүлүккө Коргас шаарында яңы кесим гүлүнүн Казакстанга экспорт кылынганлыгы хакындагы кабарын сөздөп беребиз.
1: Бу мезгилде Коргас шаарынын Ечек Ашан еза Ярсу кенти Чинчен гүлгүя Көчет кәсіплер бақытсыда, гүлчі дейқаллары дәсті-дәсті чырайлық еңі кәсімі гүллеріні футаж, ораш, ешкі қачылаш қызметіні тәртіплік қанат яйдыруатқан болып, 120 мүн есіл еңі кәсімі гүллер толық қачылынып, Ирак Қазақстанғы сетілішқа тәйярлынып, Ярсу кентінің еңі кәсімі гүллеріні көлемдәштіріп экспорт.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar gülün otkan yezi kentlilerine nazar sahibimizin dağılmaştırımız. Hazır kiriyen ayesi uyu toğrak iyisi Van Huay Van Qumdın Mudap Yeniliş Qum Tizgilleş Ülgür ayında 100 bin tüp kızıl gül bəst-bəsti purekle beçildi. Gül bergileri kat-kat bulup Qum Deniz'den girvikigi göğüsün koştu. Meyin şamal sipap ötken de gülün sus kuş yedi demakı urulup turduğun bulup sayacılar dalka kılıdığan yakşı cayğı aylandı.
2: Ішкі Монғолдың келгенін саяхатчы Чан Фэн маңғач сүрәтке тартып, чекірді хушаллық жылвіленді. О, мұндақ деді. Құмлықты му, бұндақ чырайлық күллерінің ечіладығалықыны ойлап му бақмапты мен. Анчы ирақ болмаған жайда саяхатчы Вували Хан, Ғожа Абдулла Хая жылланған халда сын көрініші арқылық достылық

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлесі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйлесі етіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сылу Шетин Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сылу Шетин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзіні ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сылу Шетин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрхіл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сылу Шетин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сылу Шетин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сылу Шетин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сылу Шетин Аптеталын түшіріп, сәрхіл мәзмұнладың хозурынын.
4: Шинжан радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
5: Тамақны илми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio Anguçla 65 mahirleri sahipimizin davamlaştırmız. Bortala şehri Otpalak Bazırı ulaştı kendi de Moğven 100 yılı ilinçak kent ahaları hemşe kiliş valgandakılı onu kentki ölsün xat ve resim darini depmak düşüdü. O bu yıl 68 yaş kılgen bulup ömrünün 20'ni aldırışlı kışıda ötközdü. Perzentler öy uçaklık bulup iyilik tiklep, turmuştaki iğir yükünü taşlıgan deyin kim, kalem siyahını dost, ösün xat ve resim nemrah kılıp, bir parça şuanzı kağızıge kızgın muhabbetini zar kılıp, ahırkı ömrünü bəxtlik ötküzüp de kalmay, tekme muhimi koyuk siyahının kuşiydi bilen, pütkül yezi kentinin medeniyet tıpırıkını uzuklandırıp, addi yaşangan kişinin kaltıs aktif küçünü ihbadledi.
2: Мовин юның өсін хат билан рәсемге болған ришти оның қалбының чоңқур қатлымыға орнап кеткен еді. 2000-чы жылы о түнжі қайтым жүнгөчә рәсем билан учрышып қалбиге сәнәт урқыны чачқан еді. О яш вақтыда якка тижарат қилиш, фарзандларны беқиш билан алдырач болғачқа, әнәнәви мәдәниятке болған қызғын мөхәббетини көңлиге пиккән тақтырдымы, бу қызықышны ташлап қоюшқа мәҗбүр болған еді. Таки балалары даши оқышыны оңышлык тамамлап, өз алдыға гүзел истиқбалға атланғанға қадар, Мовин Ю ахыр көңлі жайығы түшіп, бүтін вучуды білен өзі қызғын сүйдіған өсін қат, рәсім дүниясығы кірішіп, ахырқы өмірдікі арзусыны әмәлгі ашыру сәпірні башлады.
1: Джунгочы рәсім қаттатлықыны яқшы маслаштырғанла андын текімі гүзел түске керады. Мұшындақ ой білән 2014-й ли о қаттатлықтың өгініш жолығы рәсмей қадам қойды. Шынолды екен, яна бортылы облыстық яшан қалылар да шөсігі беріп сестімлық білім ашырып, джунгочы рәсім вәк қаттатлық маартыны қитір қылып тәтқит қылды. Бір бейқуа, бір бейқуадың тәтқит қылып, езіштің бап тәртіп бәді түзілішінің пішіқлашқыча 26 ел джунгочы рәсімсіздіш білән шоғылланды. O netçi yıl özün xat yezish jarayanı başdan axır səmimi bolup, hər gün qeytirqini tədqiq qıldı. Onun xat yezish qalımının küç urğub turatdı, həm tolımı salmaq görünətdi. Jungochi rəsminin məzmunu çoğunqur canlıq sızılğan idi. Hər bir parça əsərgi onun turmuşqı bolğan qızğın muhabbeti və sənətki bolğan iştiyaqı yoşunğan idi.
2: Yeni taratqularının tərəqqiyat gözlənişigə yaqindən əgişib, Мовин Ю torda təşviq qilishinin yeni yolları üstidə paal izdinib, tor xəttatlıq rəsim hesabat nömrini yürüşdürüşdə çıng turvatqınıqa 3-4 yıl boldi. O, Мовин Ю xəttatlıq rəsim xizmət işxanısı, Довин hesabat nömrini tizimlətib, xəttatlıq rəsim icadı yetidiki kündülük işlər və nadir əsərlərini qərərlik Әм бәхірләп, қысқысын көрініш ішләш ұқсулыны тәтқи қылыш білән біллә қаттатлық рәсім мағартыны қитірқініп өстірді. Еңі таратқы ұсыпсыға тайынып, район чәклімісіні бұзып ташлап, ән-әнімі қаттатлық рәсім сән етінің жәліпкарлықыны кәң тарқытып, езі кәнт мәдәніет сән етінің юрттың чықып, амының нәзерда иірсігі үзілінішіге күч қошды.
1: Өзі ялғыз құшал болуш, көпчілік білен тән құшал болғанғы етмейді. Мовин Юның бұ қызғын мұхабіті, оның ақырқы өмірікке тұрмышты бейтіплі қалмай, бүтін кәнтіне текімі иліқтіқ көмдірді. Кәнт ағаларының мәдіниет қызықшыны қоллаш, кәнт дәрежілік мәдіниет тұрмышты бейтіш үшін, ұластай кәнті, кәнт ағалар комитеті, кәнт мәдәнелік әмәлет пункетады алайтан мәқсус қаттатлық рәссамлық үйі құрып, Мовин Юның ішілтішіге әқсіз бәрі. Шұңдың итбарын бұ ер, оның ижадиет бақсыға айланды. Әр күні қалам тәбіртіп, қейтір қынып, ижадетлен шұғылланды. Нәпсі қаттатлық рәсім әсәрлері үзіліксіз барлық келіп, кент дәрежілік мәдіниет басыны безіп, езі кентінің бұлың пұшқақларыны сияқының құш едіғі толдырды.
2: Шондақ болыплы қалмай, Мовин Ю баштан ақыры қызғын қәліп білін, мәдәніетке варыслық қылыш мәсулиетіні тәшәпұскарлық білін зиммеге еліп, өгітіш, ярдан беріш, етәкләш ролыны жари қылдырды. Кенттіки барлық

0: сынғат, рәсім һәвәскарларға, мәйлі әр аял қири яш болсын, өгінішні қалысыла, о мағаратыны қалдырмай әқсіз өгәтті. Әң асаси езіш ұсулы, сияқ ішлітіш, бәдіи түзіліштің әсәрі ижады етеді ке, енчікі мағаратлар кетчі, о әмейші сәвірчаллық білән түшендіріп, қол-мұқол етекчілік қылды. Бұныңда қылчыму мән-мәнчілік вә, яки кәсіп әхілдерге қаз тәкәббұрлық мұ йоқ еді. О даим, мән кәсіпі қадым әмәс. Лекін, көпчілік қызықсыла, мән барлықымны ойымай өгіті мән дәйтті.
1: Уластай кәнті партия текстінің шудесі, шүйс ябу, мұлын үйін ағзығы тәгімей мақтап мұндақ деді. Мұл мұалым кентіміздің мәдениетін гүлләндіруштікі қызғын кіші. О, өз тұрмышты мәлілік өткізіп қалмай ене, тәшәбұскарлық бән мағартыны көпшілікі өгітіп, кентіміздің мәдениет кейпиятыны барған сыр қойықлаштырды. О, бұлғашқа мәдәнелік әмілейті пағалиятлері тек мұллашды.
0: Бүгінгі күнді бұл кішіккіне қаттатлық рәссамлық үйі Уластай кентідегі қызық нұқтылық дақы қылыдыған мәдәниет нұқтысыға айланды. Бош вақытларда кент ахалылары бәс-бәсті бұл ерінің даңқыны аңлап келіп, өсін қат рәсімлердің хозырлынып, тәсіратлары тоғырыста параңлышып, мағарат өгінуді. Әсіде жим-жит кент дәрежелік базы қәлем сияқның ұчырышы. Қәліплерінің алмаштұрылышы білін әммілі жайда қойық мәдәниет ері ұрғып тұрдыған кентке айланды. Қәлем сияқ арқылық есият еткізілді. Өсін қат рәсім арқылық қәліплер озықландырылды. Мовенью өзінің махар дедін пайдаланып, езі кент мәдәниетіге варыстық қылыш көрікіні бәрпа қылып, ән-әневи мәдәниетіні езі кентлерді әмәлейләштіріп елтіздар тұзды. Шындақла қошнылар арысыдығы достықны текімі қойықлаштырды.
1: Тұрмыштығы алдырышчылықны чөріп ташылап, Мовенью өзінің қат вәр әсімсіз іш арқылық өмірінің ақырдығы бәқтінің чин мәнісін тапты. О, нам мен пәт қоғылашмай қызғылық нәмірақ қылып, варыстық қылышын құшарлық тәп біліп, әр күні қатты етчін тұрыш арқылық өмірінің ақырының қатыр жән мәнілік вә әхмиеттік өткізді. О, мен олған ади яшшанғаларының ұқчам картинесі, лекін о, тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті, мәдениетіні чын сақлаш рой арқылық, әң ади шындақлы кішіні әң тәсірлендірілген арқытып күшін тарқытып, сияқның құшедіні езіларғы тарытып, бәқт арқылық кішілер қалбіні ұзықландырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар аңлағатқынала Шинжан радио телевизия станцияның Мұнбәт пұрақ программысы әмді дейіқтіна езі егілікі езі дейіққаларға алақыдар ұшырлады болсын.

Сөйімлі кичік досла. Шинжан радио телевизия стансасының гүлгіншіла программысыны яқтырып аңылшыңланы қаршалымыз. Программымыз яна Шинжан радио телевизия стансасының еңі таратқу сұлу шытин абонычылар терминалы да мұз қадамды аңладылады. Әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Дегімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың хамрақлығы да сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қиым. Мәктәп іші сұртыда. Иқында. Пән техника авангардларының Шинжаңны гүлләндіру сәпірі пәнні омомлаштыруш карвыны чақлық нахиясырге һәр қайсы башлангыш мәктәпләргә кіріп, яшлар өсмірләргә білім, қызықарлық вә һәм түрткілік бір мәйдан пәнні омомлаштырушны хес қылыш еліп кәлді. Палиятта автоном район Байнғолин областы нахия шәһәрдән ибарат 3 дәрәҗәлек берлешеп хәрәкәтләнеш әндисе кулланылган булып, 3 пәнне умумлаштыруш, уен куеш машинасы йыгылып ялга чыгып, һәм төрткәлек көргәзмә буемлары, тәҗрибә үскәнләре ва пәнне умумлаштыруш сын үскәнләренә алып, әла сыйфатлык пәнне умумлаштыруш байлыгын мәктәпләрнең беренче сыйпыга яткызды. Faaliyet nak meydanıga penni umumlaştırış karbini köşme penni umumlaştırış his kılış sarıyıga aylandı. Mekanika, optika, elektromagnet ilmi, mekaniki prinsipi, suni akli iktidar qatarlıq köp sahadiki penni umumlaştırış körgezme buyumları eretlik tızılgan idi. Әсірікі дәрісліктіке абстракет ілім пән білімлері көзәткілі, тұтқылы, мәшғулат қылғылы болыдыған әмеліет түрігі айланды. Сабақташлар бәс-бәсте хес қылғылы, хес қылды. Мәктепнің хәмілі ері де елімпән үстіде іздініш қызғын кейпияты ұрғыды. Чақлық нахилік 2-ші башланғыш мәктеп 6-ші жылық 2-ші сынып оқуғычысы Чан Шин-Йин хаяжанланған халда мұндақ деді. Бұл қытымқи пағалиет бәк әкмиетлік болды. Мән дәрісіктің башқа нұрғын елімпән білімлерін өгініп алдым. Пән техникінің күчіне хақиқи хес қылдым. Шының білін білі, мәктеп партия құрылышы пағалиет өйдімі, есіл нұмырлар өзілмеді. Шинжан пән техники сарайының қызметшілері қағаз қатлап еғірлық көтіруш, қағаз ұстакан мұнарыны хавада топ тұтып еқтіш, ерім шар тәжірбісі қатарлық, қызықарлық пәнні омымлаштыруш тәжірбі нұмырларыны еліп келді. Балалар көзіні өзмей, тоқтымай хайран қалды. Құшал күлкі садалары ішіде İlim pennin sırrını içip, azadı halda uxşallıq bilen ögünüş, nəzər dairisini kengayetişini işqa şördü. Biz təcrübü oyunu, ilim penn bilimlerden sual cevap, maşin adam oyunu, həm də penni umumlaştırış baylıq boğucisini çöküş şəkli deyiz kılış usulü arqılıq, balılarga ilim pennin cəlibkarlığını yıqın aralıqdın hiz kıldırdıq. Şinjan pen texniki sarayı körgəzmə oqtuş

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадекі 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлықкен, күнлері яқшы түшуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянша бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянша бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

0: Көп қитым тағының ішкірсі кіріп, таш оймыларыны іздеді. Зиярат қылды. Тұрсынжан Мұса мұндақ деді. Бұл ерді үш қыл қауіп ба. Бірі адамларының бұзғыншылықы. Ішкенісі кәл күн. Үшінісі күшілік боран. 2017 жылын башлап, мәқсус ішкі қарғучы сәпледіқ. Бұл тұры, дөлетнің 20 миллион келлік мәдәниет ядықарлықларыны қоғдаштырыны елтімас қылып, кәлкін мәселісіні әл қылдық.
1: Станцымыз қабірі. Джунгу Шинжан 18-ші нөветілік Сайрам күліні айылыныш халқара ташиол велисипет мұсабықсы 5-ші айының 20-ші күні башланды. Күштің бұрын саат 10-да 1-ші мұсабықы бөлікедіке мұсабықы башланды. Бұ мұсабық бүлгінің ұмымы мұсабысы 75 километр болып, Джың Найас білен Алатау шәріні тұташтырылды. Жәмі 26-та велисипет әттірдедіке 160-тін артық махир өз махартыны намайян қылыды. Мұсабық бүлгінің алдыңғы мәзгелді юқырығы чықыш вә шәр елдері асас қылынған болып, әр қайсы әтірәтілі тез сүрәтті еғіліп, чоң қойшын шәкелдендірді. Арқыдын кәң вә түз ел үзді, майырла сүретіні зор дәрежеді тізілетті. Мұсабық жарияндық кі рекабет кәскен болып, кішіні ая жаңғы салды. Ақырда, Мейлі Дану Фикі, әтіртінің майыры Ву Бохун, махартыны қалтыс жарий қылдырып, алды білен линияге бөсіп керіп, бірінші мұсабық бөлікеді чемпион болды. О, мұндақ деді. Фұрсетіні чын тұтып, бүтін күш білен атландым. Кейінгі бірнәтші бекетті нәтижемін давамлық сақлашыны өмет қылымен. Бұны өметлік көліні айылыныш мұсабықсы да, жәмі 6 мұсабықы бөлікі тәсес қылынған болып, омымы мұсабысы 529 километр. Жыңнахиясы, Алатау шәрі, Шуанхы шәрі, Бортала шәрі, Аршан Найясыны қаплыған мұсабықы линиясы, Сайрам көлі, Мұттар құмлықы, Бортала дәриясы саяхат районы, Аршан сулық ер бақтысы қатарлық, ядролық мәнзер районы, мәнзері нұқтылырыны тұташтырыды. Қалтыз кәскен мұсабықы нұрғын амыны мұсабықыны көрішке жәліп қылды. Алатау шәрі алысы Чияфи мұндақ дейді. Майырланың пүтін күші білен атақы өткен, жантыкі мұсабықлашқын қияпіті кішіге алайды тәсір көрістедікен. Еқін әтіраптыла кәсбі халқаралық мұсабықлығыны көріп, интайын ая жалландым. Әм бұл қыл тәнеркетінің сейхри күшіні есқылдым.
0: Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәрінің абарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін бұлытлынады. Температура 14-25 селсия градус күші. Алтайда хаба тұтық. Температура 7-22 селсия градус күші. Чөжекте хаба тұтық. Температура 11-26 селсия градус күші. Құлжыда хаба тұтық болып азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-29 селсия градус күші. Бортлада хаба бұлытынып азырақ ямғыр яғыды. Температура 14-28 селсия градус күші. Қармайда хаба тұтық, температура 17-30 селсия градус күші. Күйтінді хаба тұтық, температура 14-29 селсия градус күші. Шиханзда хаба ұчық болып кейін бұлытланады, температура 13-28 селсия градус күші. Санжыда хаба тұтық, температура 14-28 селсия градус күші. Құмылда хаба ұчық болып кейін бұлытланады, температура 8-29 селсия градус күші. Тұрпанды хаба бұлытлық, температура 19-34 селсия градус күші. Көрліда хаба бұлытлық, температура 17-32 селсия градус күші. Ақсуда азырақ ямғыр егіп кейін хаба бұлытлынады, температура 16-31 селсия градус күші. Атышта хаба бұлытлынып азырақ ямғыр яғыды, температура 17-32 селсия градус күші. Қашқарда хаба бұлытлық, температура 17-32 селсия градус күші. Хотенда хаба бұлытлық, температура 21-33 селсия градус күші. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін бұлытлынады. Температура 14-25 селсия градус күші болады. Өрметтік радио аңғыжыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымғы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суджи, Муарир Мәдина Мәрдан, Мұхаммед Дәбіл. Мәсул Муарир Тұрсын Тоқты Абдулла. Дикторлары Хәсенжан Сабут білен Зүлпия Мәхмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәсмулардың хабардар болалайсыз.

Азыргыча Шинжаңда әр 1000 нопысқы тоғыры келедіған сестра 4.112-ге етіп, пәрвіш қошуының көлемі мұқым кеңайды. Әл аспәтлік пәрвіш байлығы асасы қатлам, кент, мәхәлі вә айылларға тез кеңаймәкті. 2025 елінің ақырыда Аптоном районлық сәхия сағламлық комитеті қатарлық төт тармақ бірлікті Аптоном районның давалаш білән күтінішіні бірләштүрішіні елгірі сүріш күчерлік әрекет лайиясыны бесіп тарқатты. 2027 елға барғанда давалаш білән күтінішіні бірләштүріш мұлазымет аппаратларының нахия районында омым юзлік қаплынышыны тірішіп асаси жәхеттін ішқа ашырды. Қысмен, ішкінші дәрежелік вә оныңдан төвән давалаш аппаратлары саламетлікні әстіге кәлтіріш, күтініш мұлазымыдыны, чіпіні өзгәртіп тәрәқи қылдырышқы етәкленіп, яшанғанда күтініш аппаратларының давалаш мұлазымыды функциясыны көбейтішіге мәдәт берілуді. Кейінгі қадамда Аптоном районлық сәхия сағламлық комитеті 15-ші 5 еллық ерік план орынлаштырмысы бойынша аппарат, мәхәлі вә айылларыны қаплыған пәрвіш мұлазымыды системесіні янымы мүкәмеләштұрды. Амының ихтияжыны етек чықылып, асаси пәрвішіні күчәйтіп, мәсуліет түзімі бойынша омым юзлік пәрвіш қылышыны техімі яқши әмәлиләштұрды. Яшанғалар пәрвіші, балалары бөлімі пәрвіші, саламәтлікні әстігі кәлтіріш пәрвіші қатарлық, кәмчіл кәспі сестраларыны тәрбиеләш салмықыны ажырып, мәқсус бөлім сестраларыны тәрбиеләшіні өлчәмләштіріп, қилыплаштырышыны алғысыл жетуду. Торбілән пәрвіш мұлазымыдыны бірләштіріш вә давамлашма пәрвіш мұлазымыдыны омым юзлік алғысыл жетіп, яшанғалар, мәхәллә, асаси қатлам пәрвіш тәминатыны көбәйтіп, AI, 5G, нәрсі тори қатарлық техниклардың пайдылынып, өнімні өстіріп, пәрвіш қадамларының үйгіні еніклетіп, пәрвіш қадамларыны бимарларға техім көп вақыт мұлазымет қылдырды. Шының білән білі, әлі сіпәтлік пәрвіш байлықыны, төвәңгі юзләндірішіні сәчіл елгірі сүріп, ішәқи түзімі ұслахатыны чоңғырлаштырып, пәрвіш қадымларының ішкі әрекетләндіргіч күчіні ұрғытып, мұлазымет сүпітіні әр тәрәпліме өстіріп, әр милләт омының сағламлық жәхеттіке ерішіш тойғысыны әқиқи күчейтуді.

0: ешкі болмайды. Мәселен, дайым мұзылтылған пива, ішімлік қатарлықларын ішкенде, еңік болғанда құрсақ көпіш, кекіріш қатарлық аламетлер көріледі. Егір болғанда ашқазан қаттық ағырыйды, әтті яңчы юқап аяттыға қауіп бейтеді. Үшіншісі, ямғырды қейліштін сақылыныш лазым. Сәратанын ісқи мәвсімеде ямғырды қалмаслық, нәм мұйттің имкан қадар сақылыныш, өл болып кетіштін сақылыныш керек. Бұнда қылғанда пұт тәміреткісі, өл тәміретке, пұт ярысы қатарлық кесәліклерінің көріліштін сақланғылы болуды. Кейім кейгенде ава өтіш жалықы яқшы, пақты рәқтілік, сұл сұраңлық кейімлеріні талаш лазым. Бұнда кейімлеріні кейгенде әм ысығылықны көп сүмір белештің алдыны алғылы, әм ава өтішіп, нәмлікнің тарқылып кетмәсілікедің сақланғылы болуды. Төтінісі, кетісі ұқылмай таң атқызыштың сақыныш керек. Язда күндізі ұзын, кетісі қысқы болуды. Сәратан ұсықы мәвісімедің башлап, дәм елішіні вақтада тәңшеп, балдыр ұқылап, балдыр тұрш лазым. Үштік тамақны еп болып, ерім сааттың кейін азырақ ұқылысақ болуды. Бұнда қылғанда, язының пижғырым ұсықы етіп келгенде, муапық дәм еліш адетіні етелдір әлейміз. Бәшінісі, әркет қылмаслықтың сақылыныш лазым. Язда нұрғын кіші тәрләштін қорқып, ченіқішіні яқшы көрмейдіған болып қалыды. Әмәлиетті, муаптық ченіқіш бәдендікі тәрінің чықып кетішіге пайдалық болып, бәдендікі өлілікіне әйдәшке ярдан береді. Лекін муаптық әрекет наталлаш керек. Сәхір тұрыш яки кәште қояш батқандың кейін, бағча яки ешіліққа беріп сайлы қылыш, тәйчей компысы ойнаш, гимнастика ойнаш, ұсыл ойнаш қатарлықларының әмірсі бірқадар яқшы ченіқіш ұсулы. Лекін шұныңға деққат қылыш керек ке, әттігәлік ченіқішіне зияды балдыр қылышқы болмайды. Күн шықыштың бұрын фотосинтез ролі болмағачқа, ешіл өсімліклерінің әтрапыда ешқанша ең оксиген болмайды. Оның үстіге, бәк әттігенді ченіққанда асалла зүкам болып қалыды. Яна боғым ағырыш, ашқазан ағырыш қатарлық кесәліклеріні кәлттіріп чықырышы мүмкін.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Ел әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілық ярдамчыңыз. Илхамыңызды ұрғытуды.
3: Саат 13.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке тұрмыш әмірайыңыз. Сұлу Шытин Соды шәрдісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны халған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке игілік тілеш әмірайыңыз. Игілік тілеш ұйымыз болса, Сұлу Шытин Аптиталы ярдан берді.
2: Саат 17.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
5: Саат 20.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
6: Саат 22.20-да Сұлу Шытин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке тәнәркет әмірайыңыз. Сағаламлыққа әмірақ болып әкішіп чыныққысыз.
1: Сұлу Шытин Аптиталыны түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың ғозырылының.
7: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
8: Oddi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə yuyunğanda naqşı eşsa besimni yeniklətkil bulamdu degen məzmunlu sözləb berimiz. Bugün köpçilik təvsiyə qıldığan addi hərəkət yuyunğanda özü yaxşı görülən naqşını tanlab yuqura avazda toluq etiş. Yuyunğanda sonun avazı sırtının kaşılısından hali buludu. Munchining aksada unumi yaxshi bo'lib, eng bexatar shaxsiy ketivi hisoblanadi. Naqsha aytganda chonqur nafas olish qondagi oksigen miqdorini oshiradi. Ovoz pardasini titratib, adashgan nervini g'idiqlab, kortizol saviyasini tovarlatadi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, xor yoki yolg'iz kishilik naqsha 5 minut aytilsa, tashvishlanish ko'rsatkichi 30% tovarlaydi ekan. Ahangning qayib ketishiga pisand qilmang. Muhimi ovoz chiqarish sharikdi. Ritmi yenik naqshlarni tanlang. Masalan, ay qalbimga vakillik qiladi. Kichik talay degandek. Agar naqsh tekstini esingizda tutolmasangiz, ahangini g'ingsingiz bo'ladi. Naqsh aytib bo'lgandan keyin ko'krak bo'shliqingiz echilib, kallingiz sagaklashib, bir kunlik og'irligingizni suv va naqsh ovozi eqitib ketadi. Bugun yuyunganda tinch holda kirni yimirmang. Ovozingizni qo'yib etib bir naqsh aytdim. Hech kim sizni mazaq qilmaydi. Suv ovozi eng yaxshi tankash. Haqsiz besim tovallatish to'g'risi sizning elingizda.

0: таратқу сылу шытин абончылар терминалды мазқадамды аңлытылды, әмді әр вақыт қайтырып аңлығылы болуды. Әмді дейқтанла программымыздың тәпсілі мәзмолырыды болсын.
1: Гүлліні ватқан езік әндләгі нәзәр.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйлесі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзіні ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап бериш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызлар мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елемеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніпкі білелі сетвеліп, өзгечі мал...

0: Алсы түліш тәсір атығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыда үзініш мүшиядың башланыды. Дүния білен болған алақа мүшиядың башланыды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы сұлушыдың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарылары олма әппазарыдың сұлушыдың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурының.
3: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хәбәрләр Мәркәзе Уйгырч Универсал Радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
5: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат, бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат, шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан Радио Телевизия Станциясы Радио Хәбәрләр Мәркізі Ойғырчы Универсал Радиосы.
6: Даш, яны қанчылық маң әмәз?
7: Келайлы деп қалды оқ, яны 30 километрлі қалды.
8: Бәй, дадысы, нәңгірек келдіңіз?
6: Өйгі аз қалды оқ отан, нем болды?
8: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
6: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқшы, дикәт қыл! Аятны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мо қанчылыған егісі ба?
7: Бәзіде сіз ішнімі болмайды, көмейді деп, қайдығы қылып автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәксізліктеріні пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
6: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
7: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
9: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңғышылы қалтыс бейш махирлер сәйіпімізін дауымаштырмыз. Бортала шәрі ұтпалық базыры ұласты кәндіде мобен жүйтілгі елінса кәнд ахалыр әмеше келіш болғандықлы оны кәндікке өсін қат вәресім дарыны дәп мақтышыды. О, бұйыл 68 яш келген болып, өмірінің 20-ні алдырашылық ішіде өткізді. Перзентлер өй ұчақлық болып, егілік тікіліп, тұрмыштыки егір юкіні ташылған дейінкен, қалам сияхны дост өсін қат вәресім нәмірақ қылып, бір парча шуэнзі қағызыге қызғын мұхабітіне зар қылып, ақырқы өмірінің бәқтілік өткізіп қалмай, техмі мұйеме қойық сияхның құшейді білен түткіл езі кәнтінің мәдіниет тұпырықыны ұзықландырып, адди яшанған кішінің қалтыс актіп күчіні ипадыледі.
2: Мауын үйінің өсін қат білен рәсімге болған режді оның қалбінің чонқұр қатлымыға орнап кеткен еді. 2000-ші елі о түнжі қайтым, жүнгөтші рәсім білен ұшырышып қалбіге сәнәт ұрықыны чачқан еді. О, яш вақтыда екке тежарат қылыш, перзентлеріні бекіш білен алдыраш болғачқа, әнәневи мәдәниетке болған қызғын мұхаббетіні көңілігі пүккен тәқтірдіму, бұл қызық ішіне ташлап қойышқа мәжбір болған еді. Таки балалары даши оқышыны оңышлық тамамлап, өз алдыға гүзел ыстықпалға атланғанға қадар, мойын-йу, ақыр, көңілі жайығы түшіп, бүтін вучуды білен өзі қызғын сүйдіған өсін қат, рәсім дүниясығы кірішіп, ақырқы өмірдікі арзусыны әмәлгі ашыру сәпіріні башылады.
1: Джунгочи рәсім қат татлықыны яқшым маслаштырғанылы андың текімі гүзел түскі керады. Мұшындақ ой білән 2014-ші жылы о хаттатлықны өгініш жолы рәсми қадам қойды. Шынудан кейін яна Бортала облыстық яшанғанлар да шөсігі беріп сестімлік білім ашырып, джунгочи рәсім вә хаттатлық маартыны қидырқып тәтқит қылды. Бір биқуадын тәтқит қылып, езіштін бап тәртіп бәдей түзілішін пішіқлашқыча 26 жыл джунгочи рәсімсіздіш білән шұғылланды. О нәтиже жыл өзінің қат езіш жерінде баштан ақыр сәмімі болып, әр күні қитырқынып тәтқит қылды. Оның қат езіш қалымының күш ұрғып тұратты, әм толымы салмақ көрінетті. Джунгочи рәсімінің мәзмуны чоңқур жанлық сызылған еді. Әр бір парша әсерге оның тұрмышқы болған қызғын мұхаббеті вә сәнәтке болған іштияқы жошырынған еді.
2: Еңі таратқыларының тәрәқият көзілінішіге екіндін әгішіп, мойын үйі торда тәшвік қылышының еңі еллары үстіде паал ұзданып, тор қаттатлық рәсім есапат номырыны үйіріштүрішті чың тұрватқыныға 3-4 ел болды. О, мойын үйі қаттатлық рәсім қызмет ішқанысы, Дауын есапат номырына тізімлітіп, хаттатлық рәсім ижады етедікі күнділік ішлар вә надыр әсерлеріні қарарлық, Әм бәхірләп, қысқысын көр.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбә тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбә тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla anlavatkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı ise hem de deyiklerine yezi iyilik yezi deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.